Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbationis securi, ex

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et

ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt, Domine non sum dignus, ut incessum tectum meum, sed tantum deferebo, et senabitur anima mea.